ye yase ye yanzu amakon ade ba kwa ye yan se wo no dofo ti wo no betu kwa ndi waja wo esa na so agwin